0: Книга. Эй, ар я учат вас, Аргелия?
1: Радио Статис, Гелия. It was a summer night,
2: such a perfect day.